0: وحياتك قبل موتك
1: مرغم گے خورین حیاتو گے فیدا ہیو گتو گا لبگا ناش

0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
1: آدمی ادھر کے پروگرام کا شرح بلو آدھے مٹ کا بیر وڈا دے بنے اشے حسن مصافی کر شے ہمارا پائیں گے تو آدمی ریال صالح میں فوت کے تین سے ایک حد دے دے ونا باب مومنوں نٹ کا سورگے گا اللہ تعالی لوافا متویری کنت تا دین می فوت کے ایم میں فہ باب دین شے کم سر کا می شرح دیما کر می ہا بڑو حدیث فوت گا ایم میں فہ باب گا می مومنوں نٹ کا سورگے گا اللہ تعالی لوافا متویری کنت تا می گن نیوم گا نوافا گن نیوم ما دو کین تول گن میں مسلم بے
2: الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مي فتوجة نامك رياض الصالحين. دين إنن ديو بها ترجمة كريمة صالحون بقي شايهم عربي بهم مي نان أي قطة ديو بها هم ترجمة قطوة جنفة. إنجد رياضة كي بقي شا دين صالحون بقي شايهم من عند دين. إما اللہ تعالیٰ کے اڑتکوں کے تیرین صالح اڑتکوں کرن ہیوے گے وہ عمل تکا ادی اے عمل تکوں دروہے لی وہاں جہے گوس ایم میں ہاں نورنگل عمل تکا کے وہاں کتا اے کنکم اکی باما میں سبب تکا یکو گا اے کے شرع تکا آیت تکا حدیث تکا یکو گا مفتو گا ہمانے بیان کریف ادی فہوزمانو کے فتنہ تکا دجالو کے فتنہ کے وہاں کا ادی قیامت کے بین حالت تو کے واہ کم فتو کا بیان کرے فاوے ایم ویما صالحوں کے باغیچا مینن دے فاوا فوتا ادی می فتو کا می بیان کرے فا کنکم گے ایم می ہیو نیمکم نیمکا ویگن دانی اے صالح اڑو تکن نٹکا سورگے گا اللہ تعالی لے وی نعمت ایندو اے سورگے کی وس صالح نٹکا اللہ تعالی لوا فاوا نعمت کے گوچ ای ہم باغیچا تک کے گوتو گا صفہ کروا فے می فوتا می فوتو گا گنوا فوا کندت تک ادی ایکنکما انے مومن تکن ایکنکما عمل کرا می ہن نمر جزایا می بابا ور بڑ گڑون کے مار
1: صالحن نے الگن من بونی ما اے گے مانے کی کو بات
2: اد ورنگل سو الیں گے تو صالحن کی ای اللہ تعالی ایمان وے ای اللہ روحی وڈی گننا وحیو عمل تک کرامیوں میر دنیا گا تیمایا ویسنے ہیو کنکم کرامیوں تیبے دان بلا مہنگا دنیا ہونوا تیوے نواتا دنیا گا جنگلی تک گلوں واتیوے نواتا جنوارو تک گلوں واتیوے دونی صوفا صوفی ہمایا کرام ایکی میہوں ایکی باواتو گا مسکت تیبا کرے میہا مہوس رنگلو کنکا ایک مکو صالح عمل کا اے عمل میونی اللہ تعالی روحی وڈی گنوا گتو گا عمل تب بیٹم اللہ تعالی روحی وڈی گنوا عمل کا ادی دنیا گا ہیو رنگلو تیمے وسنے ہیو گتو کا مولما اور تفات کی اڑون میں گننی ادی اڑون میں گے عمل اے کورا مقصد اللہ تعالی گلیفا وما اڑون میں گے عمل تے ایلا انگے وی گتو بیٹم ایم وی میا ہیو عمل کرما صالح عمل کرما ہوری تفات کے سے قران گور گنا گنن من عمل صالحا صالح عمل کرم صالح عمل کی دین گ انگے وی گتو ہیو عمل تے کرامی ہم ای صالح نک
1: ای مومنون
2: ہا دے امام میستکون نک ای امیو اللہ تعالی ایمان وی ایلا انگے تے عمل کرامی نک صالح اڑ تک
1: ادمی کے پروگرام کلگن میں بلاد نمی باپ گا گنس سے وافا کیرت قرآن گے الزخر سورت گے فستل سبن آیتن حدی حتیم بن آیتن گے نیل گنس سے وافا آیتن گے شرح ہے می آیتن گے معنی کی اے تمن رسکلان گلتا کننے وے تیبا می ہوں گے مچہ کا میادا کو ابس بیرن نتے ادی ہتام قرآن بے کو کم گاویس تیبا می ہوں نوامو ہے دن اورن نی تمن رسکلان آیتن کن ایمان وے مسلمون کم گاوی می ہوں نے وے افا ورکا منفرگن وا حالو تیبا می ہوں نائی تیبا می ہوں گے امبن سورو کے ونناشے اورن کے گاتو گا رانو کے کموار تکا تشتا کاگن برج ہینے تے ادی تانگا ہن ادے ادی لو تکن آرام لبیدے ہوریہاں تکیتوے ادی تیبا میہن اتانگا دیمیتی بینتے ادی ای تیبا میہن کنگلو نو ہیو عمل توگ سببون تیبا میہن نا ملکو کدب بی سوارگے اتانگا تیبا میہن این کھا علما گینا گنا میواتوے مشہ بیار اسوے دیا باب گالگن میں شرح کری بائن حدیث توگا مثال کا ए आदम के दरी ने दिन नो ते बाय फहर ए मुमिन ने नो ते बाय फरे इंसान ने एको एक मिथनु के ए तिमन रस कला गलो तक ने मि फटवा फोन ए के को बात एक तो फट के
2: आ दे वरम मुहिम सुवाद ने की दे कुरान गा वनी मुले इंसानियत अंग रि हिदायत ने म मिस्तकुन के तेरे مسلمون نا غیر مسلمون نا هوری ها میست کن نا مخاطب کرده الله تعالا وحی کرده بس فلو تاگونه یا ایوه الناس ای میست کن ادی اگه ترین ایمان وی میست کن نا مخاطب کرده الله تعالا وحی کرده فی یا ایوه الذین آمنو ای ایمان وی میست کن ده می آیه تو گمی مخاطب کرده نالون کرین فا کری فدای می سوارگه ونتا ویرین نا الله تعالا گوالا ونیدا ایوا ونیدای adi mi nidaga mi wani ege fahum yennanis ebe mi honna evves biru erikame hitam ennuwa waka emima allah taala me ya ibadi eti man ilahuge alutakunne mi nidanu ta e ilahuge mi goale vumu gaves emi suwarge wanta verinna huri sharafa e suwarge wanta verinna وا مکما متیریکم گے احساس ہمے کنے گوالے بو مسیفس
1: ہر ایک گائے کنے تو مثال کان اے ہرن کے دارین نے مثال کے ایک گائے کو تے
2: ہمے کنے گوالے بو وم وس اینڈ دائم وس بیروری کان کنڈ گندے گائے کما اے
1: اوگا
2: وانت کما متیریکما مکما دے انکا اللہ تعالی نے چے نسبت کروی گے مما کے اے چے گے مکما متیریکا ہما کما مثال کا بیت اللہ نو تا کعبۃ اللہ اللہ گے گفلو اے مومن تا کنا اے گے مکہ متر کے احساس رسول اللہ اللہ گے رسول نو تا عبد اللہ اللہ گے اعلی میر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی فاما ام شرف وری مقام تو اللہ تعالی اے کلاں گے اعلی اے گتم صف کر بھون اللہ گے اعلی گے صف نامو گے دے اے اللہ نسبے مومن اتر کلے گے فانا ಇತರು ಶರಫಲ್ಲಿಬನ್ ಎಮ ಸುವರ್ಗೆ ವನ್ನ ಅಳುತ ಕುಣ್ಣ ಯಾ ಇಬಾದಿ ತಿಮಂ ಇಲಾಮ್ಗೆ ಅಳುತ ಕುಣ್ಣೆ ಮುಖಾತಬ್ ಕೊರವುಮು ಎಂಗಿಗೆನ್ ದಣಿತಿ ಫಾ ಕೊರೆ ಫದ ಮಿಸಾಲಕ ಮಮ್ಮೆಕು ಬಪ್ಪೆಕು ದರಿಫುಳಾ ದಿಮಾಲ ನಮುಂ ಗೋವಿಮ ದರಿಫುಳ ಯುಸಾಸ್ ವನ್ನ ಎ ಮಮ್ಮನೋತ ಬಪ್ಪೆ ಹಿಂಗಮುಂಡು ಜೋಮಂಗೆ ಬೂರಿಕ ಏಕಂ ಎ ದರಿಫುಳಾ ಅನ್ನೋತ ಎ ಲೋಬಿವಾ ದರಿಫುಳಾ ಎ ಗೋವಾಲುಮು ತಫಾತು ಯುಸಾಸ್ ಎಂ ಎಫದ ನಿದಾಯ ಮಿ ನಿದಾಯಕ
1: ಎಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಇಮಾಮ್ ಅದಿ ಸ್ವರ್ಗೆ ವಿದ್ದೆ ಅಳತಕೊಂಡ ಏಕಲಾಂಗ ಲೋಬೆ ಓಡಿ ಕಣ್ಣವ ಬಯಕಂ
2: ರುಹಿ ಓಡಿ ಕಣ್ಣವ ಎಂಗೆ ಅಸು ಮಿ ಮಲಮಂಗ ಬಯ ಸೂರತ್ತೋಗೆ ಬಾದೆ ಮಿ ತಿಮಂ ಇಲಾಂಗೆ ಅಳತಕೊಂಗೆ ತೆರೆಂ ಸ್ವರ್ಗೆ ವನ್ನ ಅಳತಕೊಂಡ ರುಹಿ ಓಡಿ ಗತುಮಾಯ ಕುಗಾ ಸ್ವರ್ಗೆ ವನ್ನ ಎಂಗೆ ಎಹಮ್ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ರುಹಿ ಓಡಿ ಗತುಂಗೆ ಹುಸಾ ಸಮಯ ಕಣೆ ಗೋಆಲೆ ಮುಂಗೆ ಸಬ ಹುಸಾಸು
1: ಎಹಮ್ ಮಿ ಮೇ ದೆಂ ಮಿ ಉನನೆ ತಿಯಬಾಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಕ ಮಿಯದು ಎವ್ವಸ್ ಬಿರೆನ್ನತೆ ಎಹನುನಿಯ ಮಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗೆ ವೆದ್ದೆ ಹುನಿಮ ಬಿರೆನ್ನೆ ಎಹಂತೋ ಕಿನೆ
2: ಮಿಯರು ಮಿ ಸ್ವರ್ಗೆ ಹಮೆ ಮಿ ದೆವೆನಿ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲೆವುಮ ಕಿಯಾಮತ್ತುಗೆ ಬೀರುವರಿ ಕಮ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾ ಕಮಗೆ ತೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಅನೆ ಕಿಯಾಮೆ ಮಹಶರ್ ಬಿಮುಗ ನಬೀ ಬೇ ಕಲುಂ ವೆಸ್ ಎದುವಹುಂ ನಫ್ಸಿ ನಫ್ಸಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಕಂಬುಡುವುಂ ಎಹ್ಸಾಸ್ ಕುರವಾದು ಅಸೈ ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಇಸ್ವೇದಿಯ ಎತಂ ಹದೀಸೆಗ್ ಗಂಗೆಂದಿಯ ಎವೇವೆ ಕಲುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹಮೆದು ಕುರೆವಿದಾನ ನೋತ ಕುರೆವಿಫಾವಾ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಕಮಕೀ ವೆಸ್ ebe be kala allah ngeche dannam viskam bodwa varuge kamek kamuga vegendia inge to adi faafek kamuga nuves allah meduga unikame uni bahe vidawle fenwe names e halatu gasten ebe be kala first year daganna allah ta gazurtuga mista kono shafaat tirumes ema e warab biruri maqame inge to e maqamuga mahsharu bimuga mista kun hisab bellewenduga waane gote ಎಮಿಯು ನಮ್ಮದು ಅಮಲ್ ಕುರೇನೆ ಗೊತ್ತೆ ನೇಗೆ ಬಿರೇರ್ ಕಮ್ ಗತಿಬ್ಬ ಹಿಸಾಬ್ ಎಲ್ಲೆ ಸೋರ್ಗೆ ವಂತ ವೆರಿನ್ ಸೋರ್ಗೆ ನರಕ ವಂತ ವೆರಿನ್ ನರಕ ವೆದ್ದೆಂಗ ಬಗುತು ಜಿಹೆಗೆನ್ ದಾ ಹಿಸಾಮು ದೆನ್ ಸೋರ್ಗೆ ವಂತ ವೆರಿನ್ ಎವ್ಎಸ್ ಬಿರೆನ್ ನೆತೆ ಈ ಎವಾ ಕಮಿಯನ್ನ
1: ದೆನ್ ಅದಿ ಹಿತಾಮ ಕುರಾನ್ ಬ ಕಮ್ ಗಾವಸ್ತೆ ಬ ಮಿ ನೋಮ ಕುಬಾತೋ ಮಿಯ ದೋರ್ ಗೊಂಡ ಮಂಗೆ ಹಿತಾಮ ಕೆ ಹಿತಾಮ ಎದು ಅಹಂ ಕುಡ ಕುರೆವೇನೆ ಕೊತಕೆ ಕೆ ಕೆನ ತಮಿತ ಹಿತಾಮ ಕುರಾನ್ ಬ ಕಮ್ ಗಾವಸ್ತೆ ಬ ಮಿ ನೋಮ ಯೋ
2: ಅದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಂ ಉರೆದೆ ಮಿ ಹು ದುನಿಯೆಗ ಎಮಿಹುನ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಫದೆಗ್ಗ ತಿಬ್ಬಸ್ ವೆಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಉರದುಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂಗ್ ಎಮಿಹುನ್ನ ಆಖಿರತುಗ ಎಮಿಹುನ್ ತಾ ಅಬದುಗೆ ختامے قرن جہن اے امیوں کے عمل تو کے جزا کے سببوں کے میں نر کے لبن ایوس میہ کا بے انصاف نکر بنے دو سے دعا کے انگے دو اہم ویما ہمیں کن ہتام نکران بے کی اللہ تعالیٰ کے رحمت سور کے بے دیوے میہوں اکن اہم میت کے فہو بے کے میں ننے بے میہوں نہ کی اللہ ہم ایمان وے مسلم کا مغاوی میں ہم آلون میں میاد کے دنیا گا میں آلون میں عمل کرما ملی بے وقت تو گس حقیقی ہتام سلام بان ہدے نما حقیقی بیروری کم سلام بان ہدے نما آلون میں اللہ اکلان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا منگن ننجا
1: دن اتی ایورن نیتی منس کلان گا آیت تکن ایمان بے مسلم کا مغاوی می ہونے اہمی ما میاد وے سالگون میں ہم نماز دنگے میں مہم مکم کی ہم مثال کا قرآن کیو ما قرآن گا آیت مانا قرما میں کھن کم گالگون میں ہم بے ایکی می ہون ایکی مانا امی ہون قربے گو تنگے ویسنوں گے بگیں گلے ہم کو بے تو ایورن نیتی منس کلان گا آیت تکن ایمان بے مسلم کا مغاوی می ہونے می ہون اتی ما ویسنوں گے
2: ফরতান কাম কাম মি মি আয়াতুগে বাই আমি মেয়ার আয়াত এ মান কুরুমুগে বাদ কুরআন কুরআন মান কুরু এগে এম হেও মিসাল মেতি এ কুরআন গে মি আয়াতুগে কুরি বা গে মে ওয়াহকাগে তাফসিল মে গন্ন নত মান মে কোদে নেগে ফহু বা আত কুরি বা গে মান নেতি মং ইলা গল তো কুন নেতি বা মে নে মেদু এ বেস বিরর কাম আদি তে বা মে না হিতাম কুরুম মে মেদু কুন এ এই ফসল সবনা তুগ ফসল নুয়ানাতমন এমিউন না হেতাম করুন নুজেহনি এই এবামি হুননা কি তিমং ইলাগ আয়তক ইমামে মুসলিমুন কামগাবি মিতিবে এম এই এগে শরা নলন বিসনালম বি কামকি মিয়া দলন মেন দুনিয়া গতি বে মিবাকত কিয়ম মিদন ইংগে আলন মেন না ওয়ার ফাসিহান এব বুনবে দীনুগে কাং কামুগা আলন মেন হিং এদে গোতা খিলাফ কাং কাং হরম তিদেন দেইল মেরিন দেচকে তি কামগা কিয়নে تکموگا اما بوٹے خلاف تے انمن کے خلاف ہری کون گتا کتس نو بل الون من کام کرم وی ما الون من اکم گے حضور می ہودن اے تو ار گینا فارا الون من بینم ونی الون من ہن دے گتا کان کان کورا
1: جواب تلی بے
2: ہاں جواب تلی بے اہم می حساب می بننی اتی ایویں بے کو سدن می می ونی جماعت گے می سولنے می ہن اک گتا الون من نک کم بڈن اللہ تعالی الون من گے وی گتا کام دو اے الون من عمل کرم وی کینت تو ہم الون من اس بلن وی اللہ تعالی الون من گے وی کون گتے تو আদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একামুগা আমল করবি কঙ্গত কত একত কে সালোনা বালা কান নুজে এবেনি মিহা কা মিবেনি মি আদি এবেনি গাওমা কা মিবেনি গাওমে গে বায়কো আমল করি কঙ্গত কত বেস
1: দেন অতি শেহ উফাওর কাম ফুরিগে মাহাল তেবা মি হুনাই তেবা মি হুঙ্গে আমবিন সর্গে বন্নাশে দ মিসাল কাম মি মিসাল কাল গমেন দুনিয়া গে বাই মি হুম একি কাভনে তঙ্গে পকরে নত বাই মি হুম মি হাম হুফে হাল গওসে বা দে মিদে এক কি নেতো দে এমে মে কামক স্বর্গে গে কান্তত মিদ মি গ মেতি তে বাম হং গ আমবি নাইকি গ মে আর তে বাম মি হুন না তে বাম হং গ আমবে স্বর্গ বন্নাশ
2: আদ কম মে মি কোস বেনম মানি এমি হা এম মে লোবি বা মি হো সে মি হা কা কো গ নর কান সালামে বুমা আদ দীনু গ আলোন মেন আঙ্গওয়া ফাওনি বেস মে ফদান আল্লাহ তা বাই করনি ইয়া আইয়ুল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা এই মামে যে মিস্তাকুন তে আবামে গ নফসতাক তে আবামে গ আমবিদারিন বেস নারা কান সালাম করশ এম আলোন মেন নামাদ গোসা দেন তি মন্ন গ দারিফুল আদি ডিসকো এক দিয়েস আল্লাহ হারাম করে তনক দিয়েস মাসালে নুন এগো তং এবস বেদেন ওর কো দেখি গেন নওয়ান আদি কিয়ামত দুন তি মায়ে স্বর্গে বাদে বেরো তি মাগে আমবিদারিন নারকে বেদে তন দেখে কেসে বিসমিয়ক বেন নওয়ান আসলু আগেগে ফুরিয়াম হিঙ্গম জেহুমা ফুরিয়াম উফাভেরিকম কি আমি দারিন না কো সোরগ বন্নাল লিমু ইঙ্গে তো দে মিতাগা আনকেসে হুরিহা মানে দেবগেন না মানে কি আল্লাহ তাআলা সোরগেগা এ কমে মিহকবস এ মিহকা এ দেবা নিয়ামত তরেগা হুরুল লিনুন দেবিকম গনস নত দুনিয়েগে এ নাগে আমি দারিন সোরগেগে এ নাকু গলে বিকম গাবি নমস এ দেমান সকুলে গেমবে এ নং এ দেবা নিয়ামত তকা কুগা এ নিয়ামত লিবগা তুমটকা সোরগে বন্নাশ
1: এই উফাওয়ারি কামন ফরিগে মার হাল এম মি মিসাল মি মিহার আর্গুমেন্ট দুনিয়া গবে তিবে তা মিসাল কমি হন না কেবে নে নকং তিবে বেস নো তে বা দিম ফিরিম বাকি বে ফোস
2: নো তে দু আনে না নে মি লাফাতু গ মারওয়া কুদিন তে তে মে মেন টাকাস এ মি হন না সুরগে গ দেবেন নিয়ামত এ গে তেরে গ সুরগে মি বা দেবেন নি বেস মেদু মি উমর গ এম এম বেস এ মে মা সুরগে গ নিয়ামত কো তেরে গ emiyon komme miyaka bas emiyaka hagwe gemma emiyaka emme madunya me devve miyon ge vake sebat ema enen hifure ha neme devve hinduga emmen tibeni zuwanko duahaku muskule vumenno emmen tibeni emiyaku hin edefada etak ginaguna neme tag dulai hose atuga mi duniya ga ekala bali haluga vamiha mi duniya ga nukule dun terikamu ga vamiha mi duniya ga nutanavas kamu ga mi kaleves kam swaruge ga nunna
1: mede mer e tiepa mi hun ga ambinna hen otima e ekoma mi ga ves aimba ko libeni tolune en duniya gulnu ambi mi ha ki ga
2: ta deva ga bori ma mi ilmerin dalil to ga adi ga wahaka dakka fenga emma duniya ga dema firin eku ga ole dema firin eku ga swaruge veddeve nama edema firin eku ga swaruge ga labbani adi e ambi mi ha hurul linunge macchan mak kurevvi adi avre rit kurevvi gendan zine ter kuregendan hurul linunge sahiba kavegendan adi duniya ga kaimen nukuna mi hunna ambin kam ga swaruge ga anhen kambalun devven me kan ote ko tama anhen kambalun nesoti enama swarge vanta verin ke teren duniya ge hola fa sole firihen nu nuota swarge ge hama firin mi hunna devven
1: ningoti hama swarge gufavar kam ke wah kal gun dakka me deni evreng ge gatuka ranu ge kanwar taka ai tashita kai gem burje henete te me do ilmarin bayan ko devane me dal gor men ran rehi ge kanwar beno kurum mistam tinu ge ei rangal kam men non kam de tan swarge ga me nani ranu ge kanwar taka tashita kai gem burje henete ge wane ke kwat
2: adami Surga ke niamat tak ki doa ko sevis mian ko hitabis nugane fadha niamat. En nama vis mista kung etana shauguri kuru matta ka alon menna dunia ga mista kunna milibe emme bodeti niamat tang Allah taala mivani etanga libe nekang anggawa bayang ko deva. Malam hengga zamanu ga Romanunna adi Farising ge verin rastras kalung emi hung enti ba emi hung ge kaya. Eki kahala mi nokari na kabota ke tifanganna mismiu waki kahala buime sharabaka waki mihaku inga to misaka arabinga mi ane mahfil tauga mi des fembom es waki mihaku fengalade ehama gota me biskadur diaves waki mihaku sab kodde ema qur'an ga ma mi angawani yutafu alaihim bisihaf min dhahabin wa akwabin tebami hunge ema swarge vanta veringe gatuga rana rihige kamvartakun emi hunna hin edefada kana takun burujehen hemi e niyamettam misifa kodde ban denga mi ayku galon fa kol den demega ruqyati fa kor fada muslim anghenunna adi firhenunna ves inga to duniyega ran rihige teditashi kamvaru u samsa tafada taketi keuma buimu gaves benun kurun haram begeme muslim anghenunna ran rihige gahana benun kurun hudda begeme nabiyya sallallahu alaihi wasallam edduhega sahabinge tere rana adi me fashu ifeeran hippan nokoy wadagen hadis kurani ranuge e gahana anghenunna halal korvi adi fashu ifeeran anghenunna miyumatu ga halal korvi ekam firhenunna e muslim ge tan firhenunna ranuge gahana ya fashu ifeeran haram vegenbe ngedo den hame fadan me bayan hadis tawga nabiyya sallallahu alaihi wasallam muli ummata bayan ko devwa fawe anghenunna firhenun waki تفاد کرم کانولا حدیث قرآن لا تشربو فی آنیت الذهب والفضه بامیون آن رن ریهیگ کموارتا تیلی تشیگ کعبو نوہ داشه دن حدیث قرآن فینہ لهم فی الدنیا ای غیر مسلمون دنیا گا دن اتکتی بینن کرن امون حدوی کنو امیون ایویس گانون گواد دین ملت انتی اولی بینن قرآن ولکم فی الاخر آخرت گتی بامیون ای حریحان امیت تک دیوین
1: adetanga hingede ali lotaka aram libide horiha taketibe ei kontaketchet
2: ade mi kire qur'an ga suwaruge ge niyametta mevani jumla gotek ga bayan koref emema ege tere miyannani emi komme miye ko singede fada horiha kame suwaruge ga wana waki mi veni kame evene ge den alonu menna inge to mi hama mi zamanu ges mi hun hama suwal ko revene kame libene he mi vene kame libene alun men shehum vima me mi hun wakim badlen sahafe bur mi anen haram wa kala می سوال وسنو بائن حدیث ولتا گا دے عربی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے آریان اس سوال کرن اے اللہ کے رسول اتمنا سورگ ودی جنم سورگ گا تمنیا می یعنی جملا اھا لبنے اے می ہن کہ عربین رفش می اے می ہن لبن ایم ہن دے ادی ایم اگوڑ مدد کی جملا اھا ہندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرن یا عربی ان ادخلک اللہ الجنت اے عربی اللہ تعالی تیبا سورگ ودوا فینم اصدت فیہا مشتہت انفسک ولذت عینک تیبا سورگ ودوا فینم دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرن تیبا آہا جمالا لبین کے نونے تیبا گے ہن ادے فد ادے تیبا گے نفس اللہ لگے فینکم ادے فد ہوری آنے امت لبین ہے یہ واقعی
1: ایما ای دنگلگون منگے ہم وارا کلدان شاعر کس بینک را فید کس لونو دکھے فدا ہیتن مکنوے فدا ساس نکرے فدا ماتی بری آرام ہوری تنک کما دے تو ہم آرام لے بیدے ہوری ہاتھا کے تیوار تیا بے ہمیں ہوں اتان گا دمی تی بے نتے دن کوری میں سما شیخ بینک دے بے کسی دیا پروگرام گا ویس می ای آبادم اتان ودی ویچے میں ہوگا اتان نکوت میں نوا کمشے بیان کو دے دیں ادی ای تی بہ می ہن کونگڑو نہ ہیو امل تا کو سبب تی بہ می ہن نہ مل کو کو دے بس ورگے اتاں گا تی بہ می ہن این کا اول ما گین گونا می وا تا وے می تو سال گو مننا می بازار تا کو ور تفات کو تا کو تفات متر گے تفات رہ تا کو می وا تا وے کما کو می سورگے می دے نے کینے تو می تفات وانے ہن نہ بٹا ما ہن نہ کلیا ہن نہ سائز کینے تو شے
2: ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಮೇವಾತವ್ಗೆ ನಂತಕ ಅದಿ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಲಿಬೇನೆ ಬಯ ಬುಯಿಂತವ್ಗೆ ವಾಹಕ ನೋತ ಮೇ ಮಿಕಾಬೋತ ಕತಿಗವಾಗ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತ್ಗ ವಾರಿದ್ವಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ ಏಯ್ ಅಳುನುಮಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಂಗ್ ಎತಕತಿ ಸಿಫಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಏಯ್ ದುನಿಯೇಗ ಮಿವಾತ ಕೆಚ್ಚ ಮುಳಿನ್ ತಫಾತು ಏಗೆ ಬೊಡುಮಿನ ಏಗೆ ರಾಹಯ ಎಗ್ಗುತಕ ವೆಸ್ ದುನಿಯೇಗ ಮಿವಾತ ಕಿಚ್ಚ ನುಬದ್ದಲು ಹ ತಫಾತು ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ದೆಮ್ಮೆಗ ಅಣೆ ದಿವೇಶ ಆಯುರ್ಗೆ ವಾಹಕ ತಿಫಾ ಕುರೆವಿಮ ಎ ನಬಿಯ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಹುಡುಗಾವಣಿ ಆದತ್ತು ಲಿ ಇಬಾದಿಯ ಸಾಲಿಹಿನ್ ತಿಮಂಗ್ ಇಲಾವ್ಗೆ ಸಾಲಿಹ ಅಳುತಕುಣ್ಣ ತಯ್ಯಾರು ಕೊದ್ದೆವಾವಣಿ ಮಾಲ ಆಯ್ನುನ್ ರಅತ್ ವಲ ಉದುನುನ್ ಸಮಿಯತ್ ವಲ ಖತರ ಅಲ ಕಲ್ಬಿ ಬಶರ್ ಎವ್ವೆಸ್ಲಲಕ ಫೆನಿಫನುವ ಕಂಫತಕ್ಕ ಸೀಫನುವ ಹಿತವ್ವೆಸ್ ಮಿಯಕು ನಾರಾಫದ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಹೇಮಿಮ ಮೀ ಏಕಮ ಕೊದೆಮ್ಮಿಯನ್ನಿ ಮೇವಾತಕ ಮಿನಿಯಮೆತ್ತಂ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಹೇಮ ಐ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ವಿಷ್ಣುಮಂ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಭಯಂ ಕೊದ್ದೆವಾ ಕಂಕಂದೆ ದುನಿಯೆಗ ಅಳನ್ಮನ್ನ ಬಲಮಯಂಗ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಸಂದಿಂಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಎಂದುಗ ಫೈನ್ ಡೈನಿಂಗ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮರಮ್ಮಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ವಾಹಕ ನೋತ ಅಗ್ಬೊಡತಿ ಫೇರಾಮುಗೆ ವಾಹಕ ಹುಳಂಗುಗೆ ಗಮ್ ತಗ ಫೆಷನ್ನ ಕೆಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ಅಣ್ಣ ಹೇಮ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಎ ಕಂಕಮ ದಹಿವೆತಿ ವಾ ಕಂಕ ಹೇಮ ಎ ನಿಯಮೆತ್ತಂಗ್ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಎವ್ರ ಮಾ ಮತಿವೆರಿಕೊಂಗ್ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಗ್ ಅದಿಸ್ತಗೊಂಡು ಇನ್ನ ಅದು ಜನ್ನತಿ ಯಾ ಕುದೂನ ಫಿಯ ವಯಶಬುನ್ ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಇನ್ಸಾನ ಕ್ಯಾಬೋಯ್ ಅದಾನೆ ಏಕಮಕು ಏನ ಕೆವುಮಾ ಬುಯಿಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಕೋರಿವಂತಿ ಮಾ ನೂತನವಸ್ ಕಮಿಸಾಕೆ ಬೇರು ಕುರಂಜಂ ಏಕಂಕಂ ಕುರಿಮತಿ ನುವಾನೆ ದೆನ್ ಬೈಂಗ್
1: ಹದಿ ಕುಡಕಂ ದೇವಂ ಬಡುಕಂ
2: ಬಡುಕಂ ದೇವಂ ನುವತ ಕರುಕೆ ಕುಳುಜೇಂ ಫದಕಂಕಂ ಕುರಿಮತಿ ನುವಾನೆ ಮಿಫ ದೆವಸ್ ಕಾ ನುವಾನ್ ಏನಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಲ್ಲ ದಲೆಕ್ಕತುಗ ಎ ಬೇರೋಗೆನ್ ದಾನಿ ಎ ದಲಕಿ ಮಿಸ್ಕುಗೆ ಆತರು ಹವರ ಮೀರೋಗೆನ್ ವಾ ಆತರು ಕಮುಗವೆಗೆನ್ ದಾನಿ
1: ಮರ ಮತಿವೆರೆ ದೆನ್ ಎ ನಮೋಸ್ ಮಿ ಇಲ್ಮರಿ ಮಿ ಬಯಾಕೊತೆ ಬನೆ ಮಿ ಅದುಕೆ ಮಿ ತುಮಿ ಮಿ ಹಯಾತಕಿ ಮಗು ಹೊರಸ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಫದ ಕುಡ ಕುಡ ವಗತು ಗಳಕೆ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಮಿ ಹಯಾತ ಬಲಫೈ ದಾಯಿಮಿ ಹಯಾತೆ ಎಮ್ಮ ಎ ಹಯಾತುಕ ಹಮ ಮಿ ಮಿ ದುನಿಯಾ ಮುಳಿನ್ ತಫಾತ್ ಎಮ್ಮ ದೆನ್ ಮಿ ಬಯ ಮಿ ಮಿಸಲ್ಕ ಮಿ ವಾತವಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮೇ ವಾಯಕೊಂ ಎತಂ ಹಾಸ್ ಬೊಡ ಜಮಾತಕ ಕೆವೆ ಹವರ್ಗೆ ಬೊಡತಿ ಬೊಡತಿ ಮಿ ಫಿಂಗಳ ಬೊಡತಿ ಹಂಬರ್ ಎದತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿ ಗಣ್ಣವರ್ಗೆ ಮಿ ದೆನ್ ಎಗ್ ಹಾಗುತ್ತೆ ಬಹುರೆ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆ ಫನಿ ಮಾಲಮ್ ಶೇ ಹುಕುಮಾತ ಮಿಯದಿಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ಶರ್ಹ ಕೊರೆ ಮಿ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಖುಲಾಸ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಹಿಮ್ ಮುಕ್ಕಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹೊಂತಿರಿನ ಫಹ ಕುದ್ದಿವಾನ ಕಮ ಕಿ ಆಳು
2: ಅದಲೋ ದನ್ನವಾಣಿ ಮಿಯದು ಅಮ್ಮ ಅಳನು ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕು ಅಳನು ಮೆಂಗ್ ಹಿಯಾಮಲ್ ತ ಕುರುಮ ಬಾರ್ ಒಳಾಫದ ಎತ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಮಿಫತುಗ ಏಕನೇಸ್ ಭಯ ಹೆಂಗಚ್ಚೆ ಎಮ್ಮ ಅಳನು ಮಿ ವಾಹಕ ತಂಗ್ ಅಡುವ ದೀನುಗ ಅಳೊಣ್ಮನ ಅಂಗವಾಫವಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ತಕ್ಕೋ ಅದಿ ನಹಿ ಕುರವಾಫಾ ಕಂಕಮು ಎಕ್ಕಿಬಾ ವಂಜೇ ಅಳೊಣ್ಮೆ ಮಿವಾಕ ದಕ ಸುವರುಗೆ ನಿಯಮತ್ತೋಗೆ ವಾಕ ಗೆನೆಸ್ತಿನು ಮಿ ಅಲ್ಲೋ ತಾಲ ಅಳೊಣ್ಮನ್ನ ಮಿಬಸ್ತ ಮಿಗೊತ ಭಯಾಂ ಕೊದ್ದೆವಾ ವಣಿಸ್ ಮಿಕಮ ಶೌ ಉಫೆದೆ ಶೌಗು ವೆರಿಕಮಗೆ ಸಬಬು ಅಳೊಣ್ಮೆ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಗಿನ ಕುರುಮಟ್ಟಕ
1: ಎಮ ವಿಹಾ ಮಿಸ್ಕಿನ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂಗೆ ಹೇ ನಸೀಬ್ ಎಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಮಿಂಬರ್ ಕುರುಂ ಅಳೊಣ್ಮೆಗೆ ದುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡೆನ್ ದೆಮಿತ್ ಶೇ ಹೋರಂ ಪಡಿಸ್ಕ್ರೇಂ ಸೋಲಿಂಗ ಬಗೀಚಾ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಂತ ಮಿಹು ಶೇಳಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೇ ಹಾಲ ಬತ್ತಿ ಅಹುನ ಆಹ್ತೋನ ಮೈಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತೇರಿ ಸ್ವರ ಗೆ ಮತ್ತೇರಿ ನಿಯಮ ಮಿಂ ವರ್ ಕುರಂ ದುಆ ಕುರಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಫುನ ಬಾ ಚರ್ಕ ಮೈದು ಮಕ್ಕಿ ವಲ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ್.

فاهتمن رسکلانگ اورنگ کیبین اے مدتن حموانی مدتک اے عذاب فیلوی ہندو اے ہارن احد والا بیاکم گا اورم ہوئے.

می پروگرام کا مہمانالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیتو گنمونا می فوت گہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد

0: حالت کلیانگی کی بیگ انگی وڈی گتن خاص ہوئے گن با کنتت تک ویتری لافا بیبو میں یہنہ ابو طالب گفانو اتر اکڑی گفانو نصر دیبو ما اکڑی گفانو گے امی ہا کنتت بیدہتے ہوما ابو طالب گفانو دنیا گا ہننے بھی ہا دباگا گرائی شوانگا گے کافروں گے کبائیں اتر اکڑی گفانو ہانی کے جیبنا ندیبو ما مکن کمی مشہور کن کمی ریباب گن بے ابو طالب گفانو اوہار ہم گے آجاز کمپرو گا جہی حال کول بڑو ہم گرائی شوانگا گے بڑوں ایبی گن باہک دکا سلاوی جاوے می مسکولی ابو طالب گفانو اوہار ہم فہو آرمین گے کبائی محمد گفانا دیر کم ہنگائی فی فہو ورہ بڑو مجام ہے دیبدانے می ہم بنانے تے ابو طالب گفانو دنیا گا ہننے بھی ہا دو گا محمد گفانو اے اولو باہا گتکن اولو باہر سما ایک کمی کراکر نکرنے آدو دیں گے کجے گفانو اوہار ویما اکجے گفانو گا علیو گا ہننے یتیم زوان کا ہیتو رکتن حدنی تائے می بس لیبنا دیگنے نوانے مہم بیر اکجے گفانو دنیا گا انو نکو اکجے گفانو گا علیہ گوسگن محمد گفانائی احرمنائی دمیت گا انصاف گتے بانی ہو داتے مہم کیا گن ابو طالب گفانو گا علیہ عصبت بن ربی عطائی شیبت بن ربی عطائی ابو جہلائی امیت بن خلفائی ابو سفیان بن حربائی ادیس بڑوں کے ترین اتب بیکائی ابگن ہنگا جووے مبا میہم ابو طالب گفانو گا علیہ گوستن نوائے فوئے کلی گفانو گا علیہ انگلگن میں می آئے کمکی محمد گفانو گے کھنتا مہیرہ ہنگا منداغوے کلی گفانو گے سوانگناوے گے نکن نوانے وے اکھنتا کن کابا فائیں گے دین ہوئی بفیائی دریائی وکیوے دیما فیرین گے دیمیدگا عرارن مفیدی مولی میرم میدنی فساد ہوا مننے وے مہیری مہیری یکی آگل میں نکک کہ کروے نے ذاتا کوئی کھنتا کے نونے وے مہم بیئیرو کلی گفان دنیا گا انہوا آگل میں نائی محمد گفان آئی اکر ویوے نے کم میں اس مگے بانی ہود دوا دی بارے وے کلی گفانو نیتما فہو آگل میں کہ پہ محمد گفان دیر گوتے ہنگا فی بیا ای کیا ہوتر کا مطلب ہے کلی گفان کی آگل میں کی تیرے گا کم فدبے کا مطلب ہے آگل میں مدنوانی ماں کا بڑو واہ کے نونے مدنوا گوتا کی میوے اکلی گفانو کی کلانگی آگل میں بس اچھتی نگوانی ہے آگل میں کی کلانگی تاو کے واہ کا اکلی گفانو اس ندکوانی ہے ابو طالب گفانو بلال بیئے تیو کے گبول کرو بیتو اکلی گفانو ہودا بلے ماننا رہے دن میہ کو گس دننے ہموں اتر اکلی گفانو وڈا گن ودی وڈا گن فیئے مبا امیہوں امین فما گن تیدو سلام کن حضافا اکلی گفانو آئے کو اتین دی جو ہوئے دن ابو طالب گفانو بلال بیئے اے اہرنگ اخو کلی گفانو کے دلکل نیو اہرنگ کلی گفانو آئی وکیوا کم مچن ہتام کرا حالوا دن دنیا دو کفا ہوری میں میتی بیوی کلی گفانو کے قوم کے بڑن نیو مبا امیہوں ایس میتی بیوی کلی گفانو واہک دکا گن انصاف کتن ہو دار ہو دے کلی گفانو کے قوم کے بڑن نن امیہوں اے دن کنتا دیبون کیتو ہے امیہوں اس ابرانی ورق انصاف کتن کے اتر کلی گفانو حدیث کرے بھی ہے اگو تکی کبیتو ہے ابو طالب گفانو بیدارو یہ اگو تکی کلی گفانو آئی کلی گفانو کے کلانگی آئی ہے امیہوں آئی امیہوں کے کلانگی تکائی ہے کلی گفانو امیہوں کے کلانگی تکائی بھی وڈا نگرنوانی ہے ایرون امیہوں کلی گفانو کے کلانگی کا نبہے نتو لے اتر کلی گفانو حدیث کرے بھی ہے تیمان کلی گفانو میدارو امی بس فلیں امیہوں قبول کرانی کو تیا کنتا انہانی رنگلان ہمجی ہی تیمان کلی گفانو کی بائیں امیہوں اے دون کنتا امیہوں دبا پا ہوری میں ادی میدارو امی بس فلا کی اے بس فلو امیہوں قبول کفی نما عربین گے امیں مبا امیہوں بو جنبا عجمین گے امیں کیا بانتیرمان جہین ہے بہے کے ابو جول فماگن تدوی فا دنو ایفی ہے کلی گفانو کی تیا بس فلائی ادی تیا کال دیا بس فلائی اہور امیں قبول کرا مچوی تیار گے ای فہے کم بس فلتو ہے حدیث کرے بھی ہے ای لا الہ الا اللہ مکلمہ ہے مہین ہم حدیث کرے بھوم ابو جہل اتیج بڑی تلاگن فا بنے فی ہے کلی گفانو کی کنتا کی بڑو عجائب کم کے اہر میں امین نا میو جہے فریہا محتاد فیجو مرائی دنیا ترے گا میرا فریہا کمیں ہنگے ومن امین کجانگیا کن فدنی کنگتا کن ہے یہ تیانوں میں ہنگے چی بیدالو بلدو آرے ابو طالب گفانو بیدالو بیے اے اخو کلی گفانو درکل نیوے دیں ہم تیانوں میں ہنگو تے نچی تو ہے کلی گفانو کے قوم کے میہوں کلی گفان آئی نروہی کن اولے کم کی تیائی نن تو ہے کلی گفانو حدیث کرے بیے آدھے اے بڑو بے فلائے امیوں اہر فرنا ایرو گنیس اہرین جا اتگا بہتانے نمو اس منوں اہن اچھیں اہرین نبنا ہوتی میں دن ابا امیوں نفو ہے آہ دن دماغ نہ رہے ابے کے گتگا ہی پاٹا جا بدانی ہے کم اس کعب فائنگ دین گا ہی پیٹے تو بدا رہے مکہ جی فانو ہے کھنٹا کی ادھی وان گلے گتے بیس لنگڑا نینگے ذات ہوئے کمکے میوا اکتب کے بیان سود سورت ہوئے کری کھڑ گا ننگ نے گئے دن امیوں نفو ہے کہ جی فانو اس تیمہ رنگی کھلانگی تاو کے واکڑ دکھونی ہی تیمہ رمز کلی گفانو کی کلیانگ واقع دکا فری موے مہین کیا پا تید بگن ہنگا جو گئے دیم میں فوگا ابو طالب گفانو کی حال کول بڑوے گن گرائی شوانگ ہے گے بڑوں گے امین کلی گفانو کی نصیحت آئی ವಸೀಯನ್ ಎದಿಯನ್ ಅಥವೇ ಜೌವೆ ಮಿಬಾ ಮೀಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ ಜಮಾವುಮು ಇಕಡೆ ಇಫಾನ್ ತೆದಿ ಒಡಾಗಿನ್ ಇಸೀನ್ ಒಡಾಗಿನ್ ಇನ್ನೊಯಾಗಿನ್ ಬರ ದಿವೆಚ್ ಖುತ್ಬಾಯ ಬಿದಾಳುವೆ ಎಮೀಹುನ ನಸೇಹ ದೇವಿಯೇ ಮಿ ಖುತ್ಬಾಗ ಇಕ್ಲೀಗಿನ್ ಬಸ್ಸುಳ್ತವ್ಗೆ ಮಾವನೈ ಏ ಅರ್ಬಿಂಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ ನೇವೆ ತಿಬಾಮಿ ಉನ್ನಿ ಮಾರಸ್ ಕಲಾಗಿ ಖಲ್ಕು ತಕುಂಗೆ ತಿರೇನ್ ಇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಕುರಿ ಬೈಕೆ ಅದಿ ವಕೀನ್ ಖಾಸು ಹೋಗಿನ್ ಕುರೇಶ್ವಂಗಾಗಿ ಮೀ ಹುನ್ನಿ ಅರ್ಬಿಂಗೆ ಹಿತೆವೆ ಮೀ ಸಕುನ್ನ ಕಿಯಮನ್ ಗಣಿ ವಿದಾಫದ ಸಾಹಿಬ ಮಣಿ ತಿಬಾ ಮೀಮ್ಗೆ ತಿರೇಗೇವೆ ಹಿವ್ವರು ಗದ ಕುಲದಾನ ಫಹುಲ್ಲವಾನು ಮಣಿ ತಿಬಾ ಮೀಮ್ಗೆ ತಿರೇಗೇವೆ ಅಮ್ಮತಿ ತನ್ವಸ್ ಕೀರಿತಿ ಮೋರಿತಿ ಮ್ಯಾ ಮೀಹು ಮಣಿ ತಿಬಾ ಮೀಮ್ಗೆ ತಿರೇಗೇವೆ ತಿಬಾ ಮೀಹುನ್ ರಂಗಳ ದನ್ನಾರೇವೆ ಅರ್ಬಿಂಗೆ ಏಹಂ ಬೇಕ ವಕಿ ಮೊಳು ಮೊಳು ಕಮೆನ್ ಒತ್ತುಮಕ ದೂನು ಕೊತ್ತಿ ಬಾ ಮೀಹುನ್ ತಿಯತಿಬಿ ಇಕ್ಕೊಗೆನ್ನೇವೆ ತಿಬಾ ಮೀಹುನ್ ಲಿಬಿ ನುಗನ್ನ ಮೊಳು ದರ್ಜೆ ನೋಯೇವೆ ಮಿಗೊತ್ತು ತಿಬಾ ಮೀಹುನ್ ಮಣಿ ಇತುರುಕನ್ ಲಿಬಿಫೇವೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ಎತಿಬೆನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಕಮೆಗೆ ಕುರಿ ಮೆಚ್ಚ ತಿಬಾ ಮೀಹುನ್ ನೆರಿಗೆನ್ನೇವೆ ಫಹೆ ಮಿ ದರ್ಜೆ ಲಿಬಿಜಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಕು ಮಚ್ಚ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ತಿಬುವೆ ಹುರಿ ಹಸದ ವೆರಿವೆ ದೆಕೊಳು ವೆರಿವೆ ಗತಮ ತಯ್ಯಾರುವೆ ಎಂಬ ಸುವೆ ಮಿಗಂ ವಿಸ್ನಾಗೆ ನಿತಮ ಹರ್ದಾಪ ಹುರಿ ಫ್ಯಾಚಿಲ್ತ ಕಸ್ಸಾದಿ ಮೀ ದಾದಿ ಗಾಕೆ ಮಿಹಿಂ ಬಿಗಿಂಗ್ ಅಹುರಿಂತಿಯ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ ಕುರಾ ವಸೀಯತ ಕೀ ಮಿಯೇ ಮೀರ ಫೆನ್ನ ಗಿಫ್ಲ ಮ್ಯಾಕುಂ ಹಿತುಂತಿಯ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ್ ದೂಣು ಕುರಾ ಹುರಿ ಕಮೆ ಫಹೆ ಏಕಂತವುಗ ಕಜಾಗೆ ರುಸ್ಸೆವಮಾಯಿ ಉಳುಂ ಫಸೇವಮಾಯಿ ತಿಬ್ತಾಂಗ ಸಾಬಿತುವೆ ತಿಬೇವಮಾಯಿ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಅತಿಥಿಯ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಗೆ ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ ರಹಮೆ ವಾಸಿದ ಕುಳವಮಾಯಿ ತಿಮಾಗೆ ಕಮ್ಗೆ ಗಾಯಕಂ ವಕಿ ವಕಿ ವಿಯನು ದಿ ಹಿಫೇಟ್ಮ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ವಾಟೆ ಫಹೆ ಏಗ ಅಮೃತ ದಿಗುವಮಾಯಿ ಅದದು ಇತುರುವಮಾಯಿ ಅದ ಅಭಯ ತಿರೀಂ ಬಿರುಗತಮಾಯಿ ಹುಟ್ಟೆವೆ ದಿಕೊಳು ವೆರಿವೆ ಗತಮಾಯಿ ಏಕಕ್ಕಂ ಹೇವಕಮೆ ಲಿಬೇನ್ ಅನಿಕಕ್ಕೂ ನುರುವಮಾಯಿ ಮಿಕಂಕನ್ ತಿಬಾ ಮೀಹುನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾರೆವೆ ಫಹತಿಯ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಗೆ ಕುರೀಗ ಹಜಾಕುವೆ ದಿಯಹ ಬಯಕು ಹಜಾಕುವೆ ದಿಯೇ ಮಿಕಂಕ ಉಣ್ಣೆವೆ ದತಿ ಹಾದಿ ಜಿಹಿಗಿಂ ಗೋ ಆದಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ್ ಇಜಾಬ್ ದೇಹೇವೆ ಕಮೆಂಗ್ ಎದಿಗಿಂ ಅತ್ವಿಜ್ಜೆ ಮೀಹಕಂ ಎಮೀಹ ಏದುನು ಕಮ್ಮೆ ಫುದ್ದಾದಿನು ಇಕತೀಗಿಂ ವಿ ಮಗಕ್ಕೂ ಫುದ್ದಾದೇ ಹುರಿ ಕಮೆ ಫಹೆದ್ ದಿರಿಸಿವೆ ಹಿಂದುಗ ಮ್ಯಾಕನ್ ಲಿಬ್ಮಾಯಿ ಮರುವಮ ಫಹುಗ ನನ್ ದಿವೆತಿವು ಹುರಿ ಮಿಕಂ ಕಮ್ಗೇವೆ ದಕ್ಕಾ ಉಳೆ ವಾಹಕ ದೊಗುಂ ಹಡಿ ನುಕುಳವಮಾಯಿ ಅಮಾನತ್ತಂ ಅದಾಕುಳೈನ್ ತಿಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮ್ಯಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಲೋಬ್ ವೆರಿಕಂ ಇತುರುವೆ ಆಮುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಮ್ಯಾಕನ್ ಲಿಬೇ ಹುರಿ ಮೀ ದೇಕಂತಗುಣ್ಣೆವೆ ಅದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಂ ಹೇವಕೊಂ ಹಿತುಮಂ ಅಹುರಿನ್ ತಿಬಾ ಮೀಹುನ ವಸೀಯ ಕುರಮೆ ಫೈ ಇಕಡೆ ಗಿಫಾನ ಕಿ ಕುರೈಶ್ವಂ ಹಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಇಕಡೆ ಗಿಫಾನು ಏ ನಮ ಲಾಯಕ್ ಮುಖಮಾಯಿ ಏಕು ದೆಮೀಹಕು ದೆಮೆದುಗ ಖಿಲಾಫೆ ನೆತಿ ಅಲ್ ಅಮೀನೆವೆ ಕಿಯಾ ನಂದೀಗೆಂಗುಳೆ ಅದಿ ಅರ್ಬೀಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂ ಲೋಬ್ ವಿವಾ ಮೀಹಾನು ಹೈಯೇವೆ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاهوا كيرت رسول السيرة بدارو دفاهواني هاجراغي محمد توفيق رحمه الله

ahidunga macha roe hitama kurun mana kurawafa salihu inqilabi harkata faalwegen anna hindu e inqilabu taka gule ran istilah ta bes annani ufedemu e istilah ta kan khas manataken ekash eluvi eha tanan aam wefa hunna manata badalu munde maqsada ki kurim bes denne ifadan jihada ki dunyavi kame nunkama sha deen bar wala kamikkama man allah hataka kurave alukamikkan engevu islam deenuge jihaduge nazariya sarih ko bayan kur agotuga jihada ki amilla amilla kurvene kamennu jihadu yulan ukurma ki muslimunge waliyul amru mi zamanuga emiha ko nisbava dawlatuge waliyul amruge masuliyateka jihaduge namuga amilla amilla nukume man allahuge alutakunge furanataka gellundi hurmetteri kurawafa letan ohruwa tima amilla ya timage nafsu katilumaki evves halega jihadu kurmennu deen tarhib de kame visnu ashe munafiqun kure gine mihun islami lashkara wakivegen diya kamuga vies ege tere madubayaku islami lashkara eku maidanu ga tibi muslimunna kurmativa nazuku marhala atakuga muslimunge terega babawun ufaddan masekke kurma muslimunge badahi nizamu rulalumuga emihunge dawru warabodu hangurama niyuma fahuwes adi waswaastan faturan emihun hiwaage kamaayaku masekke kuri miwenikamen ehenihin vi nama miwenikamen nuhingi he amurwari kamuge tereng evves hissae timammen nalivifa oennama uhudu hanguramaen minukun natijae nunukuti he kiyagen fitunaveri waahaka dekki e waahatahuge jawabuga huriha kame milkuwadigen wani man allah kamasha ebayegge macca qatuluwun kandalu waafawa mihun emihun qatuluwegen vettene tanakan nukunnaanekan angevi noe jabalur rumatuga baatibbevi tir variinge gina bekalun farbadan faaba wadaga tumuge saubakavi ganima ekurumuga baari wada nugannawa nama ganimaing ba li wada nugamfaane kamuge shakku hippuluga ufedu kausahiba sallallahu alaihi wasallam madina ga hamaji wadaga tum fahu tir variinge masala bellevi e bekalun jawabudari kurvi itur sahiba صريح امر فلا خلاف فربد متين فابا وداغن وي كي بيغن تو سوال كوروي ابيكلون دكوي تفات عذرتك بردانن واهكتك كو صاحب صلى الله عليه وسلم اي جواب تن ادو اسوا ف حديث كوروي نونك حقيقتو غات يبامي هون كون هي كورووني اهورن خيانه تريويت يبامي هون غبا نوديفانهن هيويي آل عمران سورتو گے ساتے گے فسلس ایوان آیتو گے ونی ایکمان اشارہ کرو وافا کیریتو قرآنو گے بسفلو گے مقصد کی ایبے کلنن ہیفلو کرو ونو گتن ایکن نوان ایکن انگیو تیر ورینن انگواف ونی ایبے کلن گے لشکر گے کمانڈر کی خود اللہ گے نبی آکن ہوریہ بارکا اختیارن ایمان صاحبا گے اپلو گے ونی کو تیر ورین ایبے کلن گے حق رکاتر نوان ایکمان ہیفلو کرو ون جہی وڈا گا نوانے ebbe sobe nekka ituru sahibage bellewumge dashuga huri mudale tedwerikama amana terikama insafuge magu nu ehem magakum behigen hingadaane kama hi qurane kudaves jage nekka ganimaya khianateri wadagatumaki nuota bayaku khianateri wiya devwumaki nabi bekalunge farapulun hingane kama nuuka dihe dushmenun kau sahiba sallallahu alaihi wasallam zakham kollum صحابین گتریں اے بے کلو کو ودالوی اے مین اللہ گے رسول آئے می انیاگ ورین بد دعا کرو واشے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیوی تیمن کلیگ فانو فنوونی دنیا رحمت کمو گئے لعنت کمو گئے نونے اہم ودالو مفہو اننی ویمیرم دعا فلو کرو وی حد دوا بڑ کرو ورس کلا کوئے می علاگ قوم تیدمگ دکوان دیوی اے بیمی ہوننا می علایا می علاگے مہمتا حیاتو گے حقیقے نے گنیے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم گے می جواب فلا اکلیگ فانو گے دعا فلوں انگنی اتر صاحبہ اکلیگ فانا ادی کلو می ہن نامے دو وسنو فلو گن گلو وی گے کلو نوہنو صاف کن انگے گتو گا اما صاحبہ گے ہپلو گا بدلو ہپوم گے ذاتی وسنو فلو نکم دشمنوں فنا ودا کبس ادی وڈا نگن نواکا ماں صاحبہ ادی وڈا گنا ہاوس ادی وڈا گنوم کی امی ہنگے اصلاح اسلام مشکوں گے عسکری فیول تکن عسکری گتوں جواب دیوی وس مجبور وڈا گتوں گے سوب ابا امی ہنگے عسکری کرمتلم عسکری جواب

дариннаки уфедум гавис демага магфаева готан хаддава фава махлугу э демагаки хеукам гемага нубакам гемагу маян аллах суратул баладге диханаайтука вахи курава фава басфулуге манекаве ади демага тимрускалаанге эна магу теккиме ми басфулунгис дехава готум э декама вис магу фахивумге бару инсанаге кибегаве ای اینا اختیار کرا گوتے گی ماتی میں اللہ مخلوقوں حد دوا فوائر تیم باواتے گی مخلوقوں حد دوا فاوی ایگی ترین ای باواتے کی ہمیں کنی بودھی دے وی مخلوقوں انی باواتے کی ہمیں کنی ایدوں ویرکن دے وی مخلوقوں انی باواتے کی بودھیا ایدوں ویرکن دے وا فاوا باوی ہمیں کنی بودھی دے وا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوقوں نوئن اوری دینی میں اللہ انگی وی امر فلین اے وگوتی کا انگی وی گوتا کا تنفیز کر پانی ہمیں کنی ایدوں ویری کن دیوا فاوا مخلوقوں نکی جانوارو میویس میں اللہ گی امر فلان اوری دی باوتی نو اہن نمویس بودیا ایدوں ویری کن دیوی مخلوقوں نکی میں اللہ گی امر فلتکن اوری دیوی می باوتو کے مخلوقوں نکی انسانوں نا جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوقو این کمون انسانونا جنینا ککوروے تی اے بارو اے بیمی ہونگے افید دیونگا لبا فاوا تی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورینا میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی اے تاوپا ہونگا